bandeko Mercedes sango boeka na kombo Kimba mara eko songa wana poto Yena kisasa musako bisa obe mininga Moko musani kosala accident yemo kongana lokipona balo la volant Kangina uta musaka